0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

laiko, kad diena kuo greičiau pasibaigtų ir galėtumėte mėgauti savaitgaliu. Tačiau iki tol dar tikrai ir mes laidoje daug ką spėsim nuveikti ir mes laiką kartu leisime iki pat 12. Rytą su Gintare prasideda labas esantiems kartu ir kuo daugiau šypsosite šioje dienoje, tuo ji geresnė bus. Taigi, mūsų laikas startuoja, po keletos dainų aš jau sugrįžusi papasakosiu, kokią dieną už lango šiandien pasitinkam, taip pat šioje valandoje lauks horoskopai, o dabar metas aišku muzikai ir mūsų diena prasideda su The Band kartu su Tom Odell, Best Day of My Life.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Sužinokim, kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi pats metas horoskopams. Avino reikalai. Ryte tvarkykite būtinus profesinius reikalus, tik atsargiau bendraukite su darbdaviu, viršininku, tais, nuo kurių priklauso jūsų karjera. Bus vertinama tik profesionaliais faktais pagrįsta nuomonė, tačiau nebūtinai ją bus atsižvelgta. Jautis. Esate pasiryžę nuotykiams imtis seniai išsvajotų dalykų, taip pat galite būti priversti rūpintis vaikais jų ateitimi, pats laikas pakeisti savo santykį su jais, suteikite daugiau laisvės, o ir patys pasijausite laisvesni. Dvyniai, šiomis dienomis gana svarbu likti saikingais, ginčiantis su autoritetais, išsakant savo nuomonę, pasaulyje žiūriniais, teisiniais klausimais, tačiau tai tuo pačiu ir gražus meilės laikas, kuomet tiesiog norima džiaugtis gyvenimu. Vėžys, mokslas, mokymasis, dalinimasis naujienomis su draugais, naujų sprendimų paieško šiomis dienomis gali jums suteikti daug džiaugsmų ir įkvėpimo, nors ir abejonių autoritetais. Ryte gali tekti peržiūrėti kai kuriuos santykius. Liūtas. Ypatingas metas profesiniai veiklai, kuomet galima rasti naujų, inovatyvių ir ilgalaikių naudingų sprendimų. Tačiau tai pareikalaus labai aiškaus žinojimo, ką, kaip ir kodėl darote. Ryte užbaikite praėjusių dienų darbus, o po pietų daugiau laiko skirkite bendravimui. Mergelė. Pats laikas pergalvoti savo veikimo būdus, ieškoti alternatyvų tiek žodžiais, tiek ir darbais, parodyti savo poziciją. Tiesa, esate pernelyg jautrus prieš gimtadienį, todėl viešumas gali labai smarkiai žeisti. Svarstyklės. Esate žavus pilni geranoriškumo ir elegancijos, tad pats metas leisti sau šiek tiek daugiau nei esate įpratę. Tačiau tai vidinių apsisprendimų ir pokyčių metas. Ryte pabaikite kasdienius darbus, vertėtų tvarkytis namuose. Skorpionas. Aktyvaus bendravimo laikas, kuomet verta ieškoti informacijos, žmonių, klausti ir prašyti draugų paramos. Tačiau susilaikykite nuo ekscentriškumo, ramiau reaguokite ir į kitų surprizus. Ryte gali tekti nuryti varlę, baigti spręsti sunkų reikalą. Šaulys. Daug visko vyksta, tačiau turbūt svarbiausias dalykas – tai savo santykio su aplinkiniais, pasauliu, bendravimo įpročiais peržiūrėjimas, pamatymas, kad žinojimas ir išmintis yra skirtingi dalykai. Todėl dalintis informaciją reikia ir būtina atsargiai, gerai patikrinus faktus. Ožiaragis. Pirmoje dienos pusėje būsite gana griežti tiek sau, tiek ir aplinkiniams, tačiau tuo pačiu turėsite galimybių pasitikrinti, kas geriau veikia, o jau po pietų imkite savo svajonių veiklos. Tikėtina, kad rasite ir resursų, ir galimybių. Vandenis. Iki vidurdienio pasistengkite labiau pasaugoti save, leiskite sau daugiau pailsėti, juolab susilaikykite nuo kaltinimų sau, kad tinginiaujate, viskam savas laikas, nes jau nuo pietų gerokai atkusite ir išjudėsite, prasidės aktyvus metas. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje pasistengkite likti tolerantiškais visų buvusių autoritetų atžvilgių, tačiau išlaikykite tiesų stubrą, konfliktą ir intrigos tik įklampintų, o po pietų vertėtų likti namuose saugesnėje erdvėje ir labiau pasirūpinti savimi bei artimaisiais.
4: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

Kelios minutės po 8 ir antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esate kartu nuo 7. Puikus rytas, geras rytas, kuris mūsų etrija prasideda su...

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti. Dėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Kviečiu jūs į muzikinę ruletę ir šiandien keliaujame į 1995-uosius. Na, o čia mus pasitinka ir Blur darbas Country House.

0: laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Širdelių top 3.
3: Po muzikinės ruletės, kaip ir įprastai, laikas ne tik visų mylimai muzikai, bet ir toms dainoms, kurias jūs esat apdovanoję širdelėmis, pulsas.lt svetainėje joms skambant teatryje. Ir čia viena tokių dainų, tai Sam Feld kartu su Rani, Post Malone.

0: žinios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. STT nepradėjo tyrimų dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Suomija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus. Lenkijos pasienyje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai apgręžė daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė Nemuno Aušros atstovų skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie partijos finansavimą. Pareiškimus buvo pateikę partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir dar vienas asmuo. Jie prašė tirti galimą šmeištą, privataus gyvenimo duomenų atskleidimą ir tarnybos paslapties paviešinimą. Teismas konstatavo, kad žurnalistų tikslas buvo atskleisti visuomenei reikšmingą informaciją apie galimus politinės kampanijos finansavimo pažeidimus. Taip pat nenustatyta duomenų, kad informacija būtų gauda neteisėtais būdais. Sprendimas pradėti baudžiamąjį procesą vien žurnalistiniam šaltiniui nustatyti teismo vertinimo būtų nepagrįstas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Viename iš prašymų buvo vertinami Vilniaus apskarties atliekų tvarkymo centro veiksmai, vežant atliekas į Kazokiškių sąvartyną. STT nenustatė duomenų, kad pareigūnai būtų piknaudžiavę tarnybinę padėtimi ar viršyje įgaliojimus. Tarnyba taip pat atsisakė tirti Vilniaus regiono komunalinių atliekų sistemos pertvarkymo sprendimus. Pastarojo sprendimo teisėtumą dar vertina prokuratūra. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernai įvykusio gaisro atliekų rūšiavimo mykloje. Biržuose vakar popietę per konfliktą sužalotas uniformuotas ugniagesys gelbėtojas. Incidentas įvyko Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme Janonio gatvėje. Policijos duomenimis pareigūnui suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 1974 metais gimęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo arba fizinio skausmo sukėlimo.
2: Užsienio naujienos.
1: Suomijos gynybos ministerija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Įtariamas pažeidimas užfiksuotas vakar. Suomijos gynybos ministras Antti Hakanenas pabrėžė, kad į tokius incidentus žiūrima rimtai. Panašių atvejų šiemet būtų ir gegužę bei birželį, kai į Suomijos oro erdvę galėjo būti įskridę Rusijos kariniai lėktuvai. Suomija ir Rusija turi daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio sieną. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO. Suomijos prokurorai pateikė kaltinimus Suomijos ir Rusijos pilietybės turinčiai moteriai dėl savo vaikų išvežimo į islamo valstybės kontroliuotas teritorijos Sirijoje. Moteris kaltinama prekyba žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis. Tyrimo duomenimis jie pirmą kartą išvežė vaikus į Siriją 2014 metais, vėliau šeima pateko į Al-Holo stovyklą. Prokuratūra teigia, kad vaikams nebuvo užtikrintos saugios gyvenimo ir auklėjimo sąlygos, abu vaikai vėliau grįžo į Suomiją ir dabar yra pilnamečiai. Moteris kaltinimus neigia, byla perduota rytų Ūsimos apygardos teismui.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po devynių. Na, labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė keliauja tolyn per šią dieną ir mes jau trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, o paskui aš jums sugrįžusi papasakosiu, ką gi veiksime šioje valandoje.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Radio stotis Pulsas.

Metas mūsų etrija dar vienai muzikiniai ruletei. Na ir šį kartą, jeigu lankėmės 95-uosiuose, tai kviečiu jūs ir į 2005-uosius. O čia mus pasitinka labai graži daina, tai Craig David, All the Way.

ir dar vienas kūrinys, kurį tikrai visi puikiai žinosit, nepaisant to, kad jis iš 2005 Eurotopo, tai Daddy Yankee ir Gasolina.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1957 metais gimė Kim Sledge, viena iš seserų grupėje Sister Sledge, žinomų dėl tokių hitų kaip We Are Family ir Frankie.

1987 metais grupė Midnight Oil išleido savo šeštąjį albumą Diesel and Dust, įkvėpta jų kelionės per Australijos aborigenų bendruomenės. Singlas Beds Are Burning tapo pasauliniu hitu ir raginimu atkurti žemes pirmiesiems Australijos gyventojams. 2010 metais albumas buvo pripažintas geriausiu Australijos albumu visų laikų knygoje, 100 geriausių Australijos albumų.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. STT nepradėjo tyrimų dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Suomija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus. Lenkijos pasienyje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai apgręžė daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė Nemuno aušros atstovų skundus dėl atsisakymo pradėti iki teisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie partijos finansavimą. Pareiškimus buvo pateikę partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir dar vienas asmuo. Jie prašė tirti galimą šmeištą, privataus gyvenimo duomenų atskleidimą ir tarnybos paslapties paviešinimą. Teismas konstatavo, kad žurnalistų tikslas buvo atskleisti visuomenei reikšmingą informaciją apie galimus politinės kampanijos finansavimo pažeidimus. Taip pat nenustatyta duomenų, kad informacija būtų gauda neteisėtais būdais. Sprendimas pradėti baudžiamąjį procesą vien žurnalistiniam šaltiniui nustatyti teismo vertinimo būtų nepagrįstas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Viename iš prašymų buvo vertinami Vilniaus apskarties atliekų tvarkymo centro veiksmai, vežant atliekas į Kazokiškių sąvartyną. STT nenustatė duomenų, kad pareigūnai būtų piknaudžiavę tarnybinę padėtimi ar viršyje įgaliojimus. Tarnyba taip pat atsisakė tirti Vilniaus regiono komunalinių atliekų sistemos pertvarkymo sprendimus. Pastarojo sprendimo teisėtumą dar vertina prokuratūra. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernai įvykusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Biržuose vakar popietę per konfliktą sužalotas uniformuotas ugniagesys gelbėtojas. Incidentas įvyko Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme, Janonio gatvėje. Policijos duomenimis pareigūnui suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 1974 metais gimęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo arba fizinio skausmo sukėlimo.
2: Užsienio naujienos.
1: Suomijos gynybos ministerija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Įtariamas pažeidimas užfiksuotas vakar. Suomijos gynybos ministras Antti Hakanenas pabrėžė, kad į tokius incidentus žiūrima rimtai. Panašių atvejų šiemet būtų ir gegužę bei birželį, kai Suomijos oro erdvę galėjo būti įskridę Rusijos kariniai lėktuvai. Suomija ir Rusija turi daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio sieną. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO. Suomijos prokurorai pateikė kaltinimus Suomijos ir Rusijos pilietybės turinčiai moteriai dėl savo vaikų išvežimo į Islamo valstybės kontroliuotas teritorijos Sirijoje. Moteris kaltinama prekyba žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis. Tyrimo duomenimis jie pirmą kartą išvežė vaikus į Siriją 2014 metais, vėliau šeima pateko į Al-Holo stovyklą. Prokuratūra teigia, kad vaikams nebuvo užtikrintos saugios gyvenimo ir auklėjimo sąlygos, abu vaikai vėliau grįžo į Suomiją ir dabar yra pilnamečiai. Moteris kaltinimus neigia, byla perduota Rytų Ūsimos apygardos teismui.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Prasideda dar viena ketvirtoji ryto laidos valanda ir joje turbūt tikrai ilgai laukta rubrika muzikinė ruletė, su kuria mes susigirdėsim po keletos kūrinių. Ten keliausime išgirsti, kokios dainos ir iš kokio laikotarpio šiandien pas mus atkeliavo.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Radio stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose aš šį kartą noriu jūs pakviesti, nukeliauti į labai labai gražų laikotarpį ir tokį labai labai apvalų skaičių, tai į 2015-uosius. Ir čia mes keliaujame 10 metų atgal su trimis nuostabiais kūriniais ir tą top trijetuką atidaro Jess Glyn, Don't Be So Hard On Yourself.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų dėmesio į mūsų radio stoties etryje dar vienas širdelių top trietukas. Tik noriu prieš jį pristatant dar ir priminti, kad širdelių top trietuką jūs galite labai paprastai sudaryti ir patys. Tai reiškia, kad siunčiat širdeles, kai klausot savo mylimų dainų mūsų etryje, tai keliaujate pulsas.lt, spaudžiat širdelę prie mylimo kūrinio ir klausydami mūsų tas dainas tikrai girdėsite dažniau. Taigi čia Coldplay ir A Head Full of Dreams.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. STT nepradėjo tyrimų dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Suomija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą iš šalies oro erdvę. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus. Lenkijos pasienyje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai apgręžė daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė Nemuno aušros atstovų skundus dėl atsisakymo pradėti iki teisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie partijos finansavimą. Pareiškimus buvo pateikę partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir dar vienas asmuo. Jie prašė tirti galimą šmeištą, privataus gyvenimo duomenų atskleidimą ir tarnybos paslapties paviešinimą. Teismas konstatavo, kad žurnalistų tikslas buvo atskleisti visuomenei reikšmingą informaciją apie galimus politinės kampanijos finansavimo pažeidimus. Taip pat nenustatyta duomenų, kad informacija būtų gauda neteisėtais būdais. Sprendimas pradėti baudžiamąjį procesą vien žurnalistiniam šaltiniui nustatyti teismo vertinimo būtų nepagrįstas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Viename iš prašymų buvo vertinami Vilniaus apskarties atliekų tvarkymo centro veiksmai, vežant atliekas į Kazokiškių sąvartyną. STT nenustatė duomenų, kad pareigūnai būtų piknaudžiavę tarnybinę padėtimi ar viršyje įgaliojimus. Tarnyba taip pat atsisakė tirti Vilniaus regiono komunalinių atliekų sistemos pertvarkymo sprendimus. Pastarojo sprendimo teisėtumą dar vertina prokuratūra. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernai įvykusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Biržuose vakar popietę per konfliktą sužalotas uniformuotas ugniagesys gelbėtojas. Incidentas įvyko Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme, Janonio gatvėje. Policijos duomenimis pareigūnui suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 1974 metais gimęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo arba fizinio skausmo sukėlimo.
2: Užsienio naujienos.
1: Suomijos gynybos ministerija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą iš šalies oro erdvę. Įtariamas pažeidimas užfiksuotas vakar. Suomijos gynybos ministras Antti Hakanenas pabrėžė, kad į tokius incidentus žiūrima rimtai. Panašių atvejų šiemet būtų ir gegužę bei birželį, kai Suomijos oro erdvę galėjo būti įskridę Rusijos kariniai lėktuvai. Suomija ir Rusija turi daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio sieną. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO. Suomijos prokurorai pateikė kaltinimus Suomijos ir Rusijos pilietybės turinčiai moteriai dėl savo vaikų išvežimo į Islamo valstybės kontroliuotas teritorijos Sirijoje. Moteris kaltinama prekyba žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis. Tyrimo duomenimis jie pirmą kartą išvežė vaikus į Siriją 2014 metais, vėliau šeima pateko į Al-Holo stovyklą. Prokuratūra teigia, kad vaikams nebuvo užtikrintos saugios gyvenimo ir auklėjimo sąlygos, abu vaikai vėliau grįžo į Suomiją ir dabar yra pilnamečiai. Moteris kaltinimus neigia, byla perduota Rytų Ūsimos apygardos teismui.

0: Nakties pulsas.
1: Paskutinį kartą šiandien atkeliavom visiems sakyti labas rytas, jeigu dar yra pradedančių dieną tik dabar. Labas tiems, kurie esate draugė ir nuo 7. Paskutinioji, 5 ryto laidos valanda mūsų etryje prasidėjo ir mums pats laikas pasižvalgyti, kokiusgi muzikinius reikalus dar spėsime iki pietų sutvarkyti. Tai dabar trumpam palieku jūs su muzika, po keletos dainų papasakosiu, kągi laidoje veiksime toliau.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very Spanish girl.

0: reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pulsas. Gintarės top 3.
5: Šiandien ypatingai nekantrauju su jumis pasidalinti savo top 3-tuku, todėl kad mano topas šiandien labai labai įvairus. Čia bus ir lietuviško šiek tiek prieskonio ir tikiuosi, kad jis jums patiks. Taip jį pradeda Sofija Ellis Bextor ir Dolce Vita.

0: Reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
6: Radio stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2002 metais grupė Tommy Kitten susidūrė su teisinėmis problemomis, kai panoro padidinti savo uždarbį už hitą Whole Again, kurį sukūrė Andy McCluskey. Jis atsisakė perrašyti honorarų sutartį, pagal kurią kiekviena narė už vieną parduotą singlą gaudavo vos 4 pensus.

2024 metais Taylor Swift baigė Europos Eras Tour etapą rekordiniu koncertu Wembley stadione. Tai buvo jau 8th jos pasirodymas šioje arenoje per vieną vasarą. Taip jį pagerino solo atlikėjų rekordą, kurį nuo 1988 laikė Michael Jackson. Swift taip pat susilygino su Take That, kurie 2011 metais per savo turą Progress ten koncertavo tiek pat kartų.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Nedaug laiko lieka ir mums iki 12 valandos, o tai reiškia, kad mes, kaip ir įprastai, artėjant penktadienio popietį, atsisveikinam jau ilgesniam laikui. Tai dabar susigirdėsime pirmadienį, šiek tiek po 7, startuosim su dar viena nauja savaitė. Ačiū, kad esat kartu, kad klausot, kad būnat, kad muzika jūs veža ir veda į priekį. Gero savaitgalio ir iki.

0: žinios.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. STT nepradėjo tyrimų dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Suomija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 109 migrantus. Lenkijos pasienyje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 2021 metais prasidėjusios migracijos krizės Lietuvos pasieniečiai apgręžė daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė Nemuno aušros atstovų skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie partijos finansavimą. Pareiškimus buvo pateikę partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir dar vienas asmuo. Jie prašė tirti galimą šmeištą, privataus gyvenimo duomenų atskleidimą ir tarnybos paslapties paviešinimą. Teismas konstatavo, kad žurnalistų tikslas buvo atskleisti visuomenei reikšmingą informaciją apie galimus politinės kampanijos finansavimo pažeidimus. Taip pat nenustatyta duomenų, kad informacija būtų gauda neteisėtais būdais. Sprendimas pradėti baudžiamąjį procesą vien žurnalistiniam šaltiniui nustatyti teismo vertinimo būtų nepagrįstas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus regiono atliekų krizės sprendimų. Viename iš prašymų buvo vertinami Vilniaus apskarties atliekų tvarkymo centro veiksmai, vežant atliekas į Kazokiškių sąvartyną. STT nenustatė duomenų, kad pareigūnai būtų piknaudžiavę tarnybinę padėtimi ar viršyje įgaliojimus. Tarnyba taip pat atsisakė tirti Vilniaus regiono komunalinių atliekų sistemos pertvarkymo sprendimus. Pastarojo sprendimo teisėtumą dar vertina prokuratūra. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernai įvykusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Biržuose vakar popietę per konfliktą sužalotas uniformuotas ugniagesys gelbėtojas. Incidentas įvyko Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kieme, Janonio gatvėje. Policijos duomenimis pareigūnui suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 1974 metais gimęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo arba fizinio skausmo sukėlimo.
2: Užsienio naujienos.
1: Suomijos gynybos ministerija tiria galimą Rusijos lėktuvo įskridimą į šalies oro erdvę. Įtariamas pažeidimas užfiksuotas vakar. Suomijos gynybos ministras Antti Hakanenas pabrėžė, kad į tokius incidentus žiūrima rimtai. Panašių atvejų šiemet būtų ir gegužę bei birželį, kai Suomijos oro erdvę galėjo būti įskridę Rusijos kariniai lėktuvai. Suomija ir Rusija turi daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio sieną. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis atsisakė karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metais įstojo į NATO. Suomijos prokurorai pateikė kaltinimus Suomijos ir Rusijos pilietybės turinčiai moteriai dėl savo vaikų išvežimo į Islamo valstybės kontroliuotas teritorijos Sirijoje. Moteris kaltinama prekyba žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis. Tyrimo duomenimis jie pirmą kartą išvežė vaikus į Siriją 2014 metais, vėliau šeima pateko į Al-Holo stovyklą. Prokuratūra teigia, kad vaikams nebuvo užtikrintos saugios gyvenimo ir auklėjimo sąlygos, abu vaikai vėliau grįžo į Suomiją ir dabar yra pilnamečiai. Moteris kaltinimus neigia, byla perduota Rytų Ūsimos apygardos teismui.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršo smila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis

0: Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
1: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1957-aisiais šią dieną gimė Sister Sledge narė Kim Sledge. Grupė žinoma dėl tokių hitų kaip We Are Family ir Frankie.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1987-aisiais šią dieną grupė Midnight Oil išleido savo 6-ąjį albumą Diesel and Dust, įkvėptą jų kelionės per Australijos aborigenų bendruomenės. Singlas Beds Are Burning tapo pasauliniu hitu ir raginimu atkurti žemes pirmiesiems Australijos gyventojams. 2010-aisiais albumas buvo pripažintas geriausiu visų laikų Australijos albumu knygoje 100 Best Australian Albums.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Kviečiu pasiklausyti kūrinių iš Didžiosios Britanijos top 10 2014-aisiais. Šį kartą mūsų laukia tie kūriniai, kurie užėmė pačias aukščiausias topo pozicijas. Taigi pradėkime nuo trečiosios vietos ir čia One Republic. Love runs out.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiandien spėliosime, kuriaisgi metais pasirodė Boyzone darbas Picture of You, užkopęs į antrą didžiosios Britanijos topo poziciją, na ir žinoma gimtojoje Airijoje užėmęs pačią garbingiausią pirmąją poziciją. Kūrinys nuskambėjo Pono Bino filme, tikriausiai ir tai prisidėjo prie šio kūrinio populiarumo, daina netgi buvo apdovanota Ivor Novella apdovanojimu. Na ir tikriausiai Pono Bino filmas yra viena iš tokių užuominų, kuri gali padėti labai tiksliai atspėti, kuriais metais pasirodė šis darbas. Tai pasiklausykim ir pagalvokim.
2: Atspėk metus.

0: Atspėk metus.
1: O dabar metas atsakyti į klausimą, kuriais metais pasirodė Boyzone darbas Picture of You. Na ir kaip ir minėjau, čia ir Pono Bino filmas yra gana rimta užuomina ir teisingas atsakymas yra 1997.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti. Dėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Čia. Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Pasikalbėkime apie intravertus ir ekstravertus, apie mokslinį tyrimą, kurio metu buvo mėginama įrodyti būtent ekstraversijos naudą, nes kai kurie tyrimai rodo, kad ekstravertiški žmonės yra kūrybingesni ir labiau motyvuoti, jiems geriau sekasi sutarti darbe ir taip pat ekstraversija gali būti susijusi su geresne nuotaika ir didesniu pasitenkinimu gyvenime. Tai čia kyla klausimas, ar iš prigimties intravertas gali tapti labiau ekstravertiškas ir gauti visas šias ekstraversijos naudas. Tai, na, žinoma, mėgino išsiaiškinti mokslininkai. Vieno eksperimento metu tyrėmieji turėjo užpildyti testą, atskleidžiantį jų ekstraversijos lygį. Vėliau jiems buvo skirtos užduotis, padedančios elgtis labiau ekstravertiškai, pavyzdžiui, daugiau bendrauti ir rečiau būti vienumoje. Kasdien atlikę šias užduotis, žmonės turėjo užpildyti klausimyną apie tai, kaip jaučiasi. Paaiškėjo, kad užkietėjusiems intravertams elgiantis ekstravertiškiau, pakilo jų nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Šiek tiek daugiau bendravimo ir mažiau vienatvės pakėlė jų pasitenkinimo gyvenimų lygį. Ir tai nėra pirmas tyrimas, rodantis, kad intravertai pradėję šiek tiek daugiau bendrauti tampa laimingesni. Tačiau šis tyrimas fiksavo tik momentinį nuotaikos pasikeitimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai gali neturėti tokio pat efekto. Maža to, ankstesnis tyrimas yra parodęs, kad dirbtinai įnešė į savo gyvenimą ekstraversijos, intravertai jautėsi labai pavargę ir patyrė kitų neigiamų emocijų. Tai kaip yra iš tikrųjų? Kol kas mokslininkams dar sunku pasakyti, ar kiekvienam introvertui verta pabandyti įnešti į savo gyvenimą ekstravertiškumo. Viena aišku, vienatvė žmonės slegia, o bendravimas su kitais svarbus mūsų emociniai ir psichologiniai geroviai. Tačiau svarbu, kad tas bendravimas būtų nevarginantis, o savanoriškai pasirinktas ir prasmingas. Na tai labai paprasta išvada. Neverta eiti prieš savo valią, prieš savo prigimtį, tačiau bendravimas mums visiems yra tikrai labai labai naudingas, ar esam introvertai ar ekstrovertai, gal tiesiog reikia neperspūsti nei su bendravimu, nei su buvimu vienumoje.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Mėly Pulso klausytojai, eteryje Širdelių top 3-tukas. Rubrika, kurioje skamba tik tie kūriniai, kuriuos jūs labai mylite ir kuriems dovanojate širdeles. Šiandien šį 3-tuką atidarys Ronan Keating su kūriniu Life is a Roller Coaster.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2002-aisiais šią dieną grupė Atomic Kitten susidūrė su teisinėmis problemomis, kai panoro padidinti savo uždarbį už hitą Whole Again, kurį sukūrė Andy McCluskey. Jis atsisakė perrašyti honorarų sutartį, pagal kurią kiekviena narė už vieną parduotą singlą gauna vos 4 pensus.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2024-aisiais šią dieną Taylor Swift baigė Europos Eras Tour etapą rekordinių koncertų Wembley stadione. Tai buvo jau 8-as jos pasirodymas šioje arenoje per vieną vasarą. Taip ji pagerino solo atlikėjų rekordą, kuris nuo 1988-ųjų priklausė Michaelui Jacksonui. Swift taip pat susilygino su Take That, kurie 2011-aisiais per savo turą Progress ten koncertavo tiek pat.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Švedijos top 10 iš 2014-ųjų čia eteryje. Pradėkime pasiklausimą nuo kūrinio esančio 5 pozicijoje ir tai David Guetta ir Sam Martin bendras darbas Lovers on the Sun.

Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Dabar keliaukime į Vokietijos top 10-uką. Jis nuneš mūsų atgal į 2014 metus. 10-oje topo pozicijoje puikuojasi Calvin Harris.

Pats metas į eterį įsileisti šiek tiek šokių muzikos. Šiandien pasiklausysime Susan Vega ir DNA bendro darbo Tom's Dinner. Įdomu tai, kad šis kūrinys iš pradžių gimė akustiškai 87-aisiais ir tuo metu labai didžiulio dėmesio nesusilaukė, tačiau 90-aisiais, kai prie šio darbo prisilietė prodiuserių duetas DNA, kūrinys tapo tikrų hitu ir užkopė net į antrą didžiosios Britanijos topo poziciją.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijos stotis.
6: Didi na na.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis.

0: Tinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai norėtų. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, keulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Pulsas.

Radio Sokis, Pulsars.